0: Poliție e.
1: Tu priviți și niselit din răzmișă zică mai arată poliție.
0: Sonce, morie, zăpava în veci dobre glasbe.
2: La Radio L. Dvoje popolno poliție.
3: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam u poliție, u glavnom.
4: Amo, fire, oh.